其实几鍾意听华晨宇啦现场演绎呢一首歌。好记得一个经典画面啦，就住一件白色嘅长袍咁样类似啦，然之后喺呢一个嘅星空嘅弹幕之下啦，咁然之后呢就唱住呢首歌，曙光照住佢成个星光，即係外星小王子咁样，咁所以对呢首歌亦都相当有印象啦。微光返嚟我哋星期二晚上嘅不期而遇，咁继续你哋点唱时间啦。咁呢一位啱啱考完试开始放假嘅小朋友，佢话呢可唔可以唔讲我个 ID 出嚟呀，咁样我话咁你想用咩艺名啊，於是乎佢出咗呢三隻字。坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦坦